Pijanica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.